0: Quand même, oui. Oh, ouais. Quand même, on va plus qu'elle allait quand même. Comment dit qu'elle allait quand même. Comment tu as dit. On va plus qu'elle allait à Gatoigne, on va mbougou.
1: Wanta!
0: Comment dit qu'elle allait à Gaudiri. On va plus qu'elle allait à Gaudiri.
1: I'm going to go to the house.
0: Tuo huyu hapa unafinya huyu ni mwana wewe.
1: Nasari wakeruba, wakeruba. Wakeruba. Gendia ma wakeruba maji mtataka hivi ya moto.
0: Ni kama tu kama kai. Nimekoda gendisi ya kameme. Nimekoda gendisi ya kameme. Nimekoda kuga hivyo.
1: Kuga hivyo maana gendia kai. Taraka huti ya dread.
2: Kai yuko kihano au?
3: Karibu hano.
1: Wakeruba iko bila ya faki.
0: Zima hiyo kitu, buzima hiyo kitu na
1: kati ya. Kai ni muda kai. Wakeruba oka.
3: Kupi makarogo ngari adu.
1: Akiri adu ta hivyo dono ya hana. Taure jure kura iha. Isi akiri jure siya yae. Mange
4: nita
1: mudho. Gai. Ayo
4: wakeruba.
1: Wakeruba sasa. Wakeruba. Motu. Pepe dini sa hivye.
0: Adu ame hane maheo mutu. Ni maheo mutu.
1: Lami ya.
0: Nemo kwa kwa hivyo. Nestesu wa digital. Kwa pikelele ya stesu.
1: Kaya aku hati ya. Kaya ikan hati ya.
0: Nemo kwa kwa kwa hivyo. Ne DJ di bull. Kwa pikelele ya DJ di bull.
3: Uga digida, digida.
1: Digida.
3: Uga digida, digida.
1: Digida.
3: Nene.
1: Doa siko ya mwaga.
3: Nene ni wadore ya.
1: Wadore doa siko hala. Ya ido asiko are aso noka para le ko ido asiko adie
4: dibul digida
1: dibul
4: digida
1: dibul gola haba ba ba kwa oda kire
4: ni panu wako
1: dibul
3: okay
1: dibul
3: goja he won the challenge oh yeah maje ni mekusifu the baddest oh kimesema the baddest
0: challenge to
3: and the most watched
1: I was serious.
3: I was like,
1: Ndiye gatonye.
3: Aya
1: ndiye mwana wa fans.
3: Nikibera fo. Ti.
1: Mata. Ego ko.
3: Di. Oh, ni gwara ga bamso. Waka na mwana tumbo. Aya, okay. Ti master.
1: Ndiye da nyine mu he mutu. Ndiye no ka de fan.
3: Aya, okay. Aya, fan challenge. Weka hiyo. Ah, ni okay yo kafagara. Sisi ni kafagara.
1: Reda auto gas. Jigwa mugetaka na ndio te auto gas boda ke hudira maguta.
3: Terere mwana ke. Okay, okay ya tena kio. Tu na kafagara.
1: Moti ke auto gas.
3: Ni mwana yo ne virikari. Are you ready for T-Master? DJ 12.